ni onyame na ke di onyame aka fa ho na ebebe en fa ho o ha ho ni adwentia ho nem cha onyame edimi Joseph efi efiase